Die aja Bob Dylan bhinid e na disnil sande dal kirid e a se bizat hayab last se bire don wachan na dal kiz